oorloop, loop die mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,

begin te dood, toe die veiding begin min raak en gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water are stom, toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.

0: It is Nick Billington with a Dopamine right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's ingeskakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane op die donderdagoggend. Ek het heerlike, heerlike musiek vir jou op pad vir oggend. And then also, it is your get up and go. Nou, vandag is klein Vrydag, so ek wil jou net in die donderdag vibe sit en reg kry vir die dag wat voorlê. So al wat ek vir jou het om te sê is jam uit al die musiek. Moeilikste deel van die dag is klaar gedoen. Jy's klaar wakker, jy's klaar in die gang, so we might as well try to make it a vibe, try to make it a 10 out of 10.
1: Fresh tunes and even hotter topics await you on the Morning Lock-In.
2: 90.6

0: It's Adam Lambert with Aftermath right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock in. So with my Sarah Jane, getting you locked in, loaded and ready for this Thursday. Heerlijke muziek vir jou pad, dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou 'n klomp status nou opgesit, ek dink ek het elke prentjie onder die son opgesit vir jou, maar ek het 'n baie spesifieke emoji ook vir jou daar opgesit. Wie was die heel eerste persoon wie volgend my status gevang het? Let's see. Die heel eerste persoon wie volgend my status gevang het was Sophia. Congratulations. You were the very first person to catch my status this morning. Shout out on order 4. Gary, Marty, en in gekry van Hetty ook af, van Quentin af, dan het ek een gekry van Johanna af, Gerrit af, Karen Anzel, natuurlijk goeiemôre, Andy, goeiemôre, Piet en Gloria, een gekry van Ina af, Quentin, Barend het hier gesê, goeiemôre, Rudolf, Rodney, Mandelu, Miki, Magda, Lindy, Susan, net te veel mense wat vanoggend net die positiefste en die mooiste harte het. Genigtig waar. Ek sê vir jou baie baie dankie en dankie vir al die goeie môres wat jy na my kant toe stuur. Ek waardeer dit so ongelooflik baie. Nou wat was volgens se catch my status? Volgens se catch my status was so emoji met so vergrootglas glasie op sy oog, a monocle if you will. Ek dink dit is wat mense dit noem. Correct me if I'm wrong. En die rede hoekom ek daai emoji volgens gekies het is ek wil hê jy moet gaan soek vir die mooi en die goed in jou donderdag. So wees 'n klein Sherlock Holmes vandag en gaan soek vir die goeie en die mooie dinge in jou donderdag en jy mag dalk net 'n 10 uit 10 dag hê en voor jy weet is dit Vrydag. So there you go. Thank you to everyone who played Catch My Status with me. Ek en jy speel weer môre in Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Dis nog steeds the morning lock in, still your get up and go. Kom ons begin hier donderdag op 'n hoë noot.
1: Make your morning brighter.
2: Together.
1: On the morning lock-in.
2: Only on 90.6 FM.

It is David Guetta and Teddy with Gone, Gone, Gone. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, Uncle Skakel, the morning lock in. Song with my set of giant. I want to get you locked in, loaded, ready for this Thursday, this Klein Vrydag. Hier op the morning lock in. Wat beteken, ons maak het 'n vibe, want ons begin die naweek vroeg. Daar's baie wat gaan gebeur vandag op die program. Ek mag dalk 'n verrassing vir jou hê. Wink wink, ek het 'n verrassing vir jou. Net na 8 vandag. So bly ingeskakel vir dit. Met dit gesê, in die volgende uur, finish the chorus. It's a

It is David Derman with Morning Light, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is 'n donderdagoggend. U op the morning lock. En as ek nog nie 'n goeiemôre na jou kante gegooi het nie, goeiemôre. Let's get your day started. Let's get you locked in and loaded. Heerlike musiek vir jou pad. With that being said, natuurlik, it's finished the chorus this morning. Ek het jou gesê, hierdie is regtig 'n donderdag vibe van 'n liedjie. In my opinie, so ek gaan vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet my klaarmaak op 0623445545. Hierdie is 'n liedjie wat meeste mense ken. And also, it featured on a very, very cool animation. Way back when. I like this movie. Kids love this movie. Even adults love this movie. So here you go.

It's Rosé, Bruno Mars, Appetite. Ek hoop dit is hoe jy dit sê. Dis wat die kinders sê. Die kinders sê dis hoe jy dit sê, want ek het, was dit maandag? Nee, was dinsdag oggend. Toe was het back to school, en ons wou die kiddies motiveer, toe speel ons nou Appetite. En toe die kinders my reg help, toe sê hulle, dis blijkbaar hoe jy het uitspreek. So kiddies, ek sê vir julle, baie dankie. So I had to redeem myself this morning. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. I want to get you locked in, loaded and ready for this Thursday. Want is klein vrijdag, hier op the morning lock-in. So ek moet het vir jou vibe maak. Heerlijke muziek op pad, maar dis finish the chorus vir oggend. So ek wil jy moet, as jy nie weet nie, vat a gander, vat a gamble, vat a raai skoot. Jy mag hom dalk reg hê. Ek gaan vir jou speel, maak hom vir my klaar. Op 062-344-5545, hierdie is rarig, baie lekker somsingliekie, en ek dink het pas pre-donderdag vibe, here we go.

0: It's a bit of Annie Grammer with Joy right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Nou, as jy vir oggend so finish the chorus nie, so catch my status. Ek lieg, ek is al by 7 uur technisch met ek jou terug wat 6 uur toe gemis het. As jy catch my status gemis het vir oggend, dan kan jy gaan kyk, ons een klomp goeie morgenprentjies vir jou op, al die dinge, maar die heel eerste een, het een lekker specifieke emoji gehad, wat ek vir jou gevra het, en dit is die emoji met soos Sherlock Holmes glasiekie op sy oë, en basis het ek vir jou gesê vir oggend, ek wil hê met die positief in jou donderdag gaan soek, so gaan soek die positief in jou donderdag, en dan kan jy dalk net, 10 uit 10 donderdag hê. Ek het eerlik musiek nog vir jou op pad, nie op the morning lock in, nuus, finansie, sport, al die lekker dinge op pad. So, kom ons begin jou donderdag op 'n hoë noot. Onthou, die moeilikste deel van die dag is klaar gedoen. Jy's klaar op, jy's klaar aan die gang. So, ons kan net sowel dit nou maar 'n vibe maak. Do we wanna get
1: right? It's time to unlock your morning vibes
2: with the morning lock-in.
1: Only on 90.6

0: In hierdie bulletin, 5 in Vereniging Hof op aanklag van moord op Jong van Rebel Park Pa, Afriforum bevraagteken vertragings in ondersoek na skietlustige oud-burgemeester van Johannesburg en DA gaan 'n klag teen minister McKenzie by die openbare beskermer indien. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 5 verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n pa van Van der Bell Park vermoor het, sou na verwagting van dese week in die hof verskyn om verborgtog aansoek te doen. Mzwandile Bafana Bulwana, Zweli Banzi, Alsin Mahapa en 3 minderjariges staan tereg op aanklagte van moord. Netwerk 24 berig, die beskuldigdes beweer hulle het die 35-jarige Marius Stander reeds dood in sy motor aangetref, sy lewelose liggaam uitgehaal en daarna die voertuig geneem en gestroop. Die familie glo egter dat hy met 'n voorwerp teen die kop geslaan en vermoor is. Stander, 'n vragmotorbestuurder en die hoofbroodwinner van sy gesin, is op 25 Junie vermoedelik gekaap terwyl hy vroegoggend op pad werk toe was. Hy het egter nooit opgedaag om sy swanger vrou en hul 8-jarige dogter later die dag op te laai nie. Sy liggaam is later die dag in die Spider Valley gebied gevind. Sy gekaapte Toyota Taz is later in Sharpeville opgespoor waar dit reeds uitmekaar gehaal is. Provinsiale polisiewoordvoerder kaptein Tinswalo Sebeko sê die verdagtes verskyn in die streekhof in Vereniging. Afriforum versoek die SA Polisiediens om duidelikheid te gee oor die vordering met die ondersoek na die voormalige Johannesburgse burgemeester, Tapelo Amat, se beweerde roekelose hantering van 'n vuurwapen. Die organisasie sê daar is 'n maand nadat gesigsidentifikasie begin is, steeds geen verdere terugvoer ontvang nie. Die saak spruit uit 'n video wat in April versprei is, waarin Amat na bewering 'n vuurwapen in die openbaar afvuur. Afriforum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die saak handel nie oor die identiteit van die individu nie, maar oor die konsekwentheid en geloofwaardigheid van die strafregstelsel.
1: Die reg moet vir almal eweveel geld. Wanneer Jan Burger vermoedelik die vuurwapenbeheerwet oortree, word daar dikwels vinnig opgetree. Dit is daarom onaanvaarbaar dat hierdie ondersoek steeds voortsleep sonder enige sigbare vordering of verduideliking.
0: Die DA sê dat hulle vandag 'n dossier by die openbare beskermer sal indien, waarin 'n ondersoek na die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, gevra word. Die party beweer dat McKenzie sy ampseed verbreek het deur 'n werk vir vriende skema wat die PA bevoordeel het en die beweerde wanbesteding van byna 110 miljoen rand in openbare fondse. Die DA sê die klagte sal ook kwesties insluit wat verband hou met McKenzie se FIFA Wêreldbeker reise. Die dossier sal in Pretoria ingedien word. En die Verenigde State en Saudi-Arabië het 'n historiese ooreenkoms oor burgerlike kernsamewerking onderteken wat die Golfkoninkryk in staat sal stel om 'n vredesame kernenergieprogram te ontwikkel. Die Amerikaanse Departement van Energie sê die ooreenkoms en 'n bilaterale waarborg ooreenkoms skep die regsgrondslag vir langtermyn samewerking en bevorder kernveiligheid en die voorkoming van kernwapenverspreiding. Berigte dui egter daarop dat Saudi-Arabië later Iran kan verryk, wat kommer onder sommige kenners en wetgewers oor toekomstige kernwapenverspreiding laat ontstaan. In geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,638. Goud verhandel teen $4,127.12 per fyn ons en Brent 3 olie kos $96.26 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasleier wil nie saamwerk nie.
4: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie.
3: Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
4: Is dit nie net vir boere nie?
3: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
4: Nou, daar is my soort plek.
3: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
5: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by Joggens Sport waar ons met internasionale sokker begin. Die Zambiese doelskieter Patson Daka het by Hamburger aangesluit op 'n kontrak van 1 jaar nadat hy Leicester City verlaat het en sê hy is gretig om die Bundesliga klub te help verbeter na 'n indrukwekkende tydperk waarin hy 68 doele vir Red Bull Salzburg en 29 vir Leicester aangeteken het. Manchester City se middelveldspeler Phil Foden het 'n nuwe kontrak van 4 jaar tot 2030 onderteken om hom tot die klub te verbind onder die nuwe hoofafrigter Enzo Maresca. Die Braziliaanse middelveldspeler Casemiro het 'n gratis oordrag van Manchester United na Inter Miami voltooi, alhoewel Major League Soccer 'n ondersoek van stapel gestuur het na beweerde onreëlmatighede rondom die skuif. Intussen het Arsenal bevestig dat die verdediger William Saliba vir 'n lang tydperk langs die kantlyn sal wees wat hy tydens Frankryk se wêreldbeker veldtog opgedoen het, maar die klub sê dat 'n operasie nie nodig sal wees nie. Dan in atletiek, by die World Athletics Continental Tour Silver byeenkoms in Slovakia het Bajanda Walaza die vertoning van sy loopbaan gelewer deur die 100 meter te wen in 'n persoonlike beste tyd van 9,89 sekondes. Die 20-jarige het voor Jamaica se Hakeem Blake en Kanada se Andre de Graas geëindig en sodoende Suid-Afrika se derde vinnigste 100 meter naloper van alle tye geword. In Suid-Afrika bied van 26 Julie tot 2 Augustus sy eerste professionele premier padeltoernooi by die Sunbet Arena in Tshwane aan, wat 'n belangrike mylpaal vir die sport in die land beklemtoon. Vice-president van Prime Media Sport, Toby Badenhorst, sê die geleentheid is die resultaat van 'n poging wat oor 18 maande gestrek het, wat dan Suid-Afrikaanse top padelsterre die geleentheid bied om teen die wêreldse voorste mans- en vroue spelers mee te ding. Prime Media Sport het 'n lisensie ooreenkoms van 3 jaar as promotor verkry om die toernooi van 2026 tot 2028 aan te bied met die P1 geleentheid, wat spog met prysgeld van byna 10 miljoen rand. Die toernooi sal ook gemeenskapsontwikkeling ondersteun deur 'n vennootskap met Amazeballs, waar volgens gebruikte padelballe herwin word tot voordeel van plaaslike sportinisiatiewe. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: sorted. Deals, the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Join the morning lock-in
4: and turn your commute into a joyride.
3: Only on 90.6 FM.
5: Jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane op die donderdag. Nou gewoonlik net 8 op 'n donderdag, dan kry ek jy 'n up-to-date with cultural events. Ek sê vir jou wat aangaan, wat het hooftrekke gemaak, wat's interessant, waarvan moet jy weet of iets skandes gemaak. Maar vanoggend het ek 'n verrassing vir jou. Vanoggend het ek 'n kuiergas. Een van my gunsteling kuiergaste, wat ek het al met jou gepraat, kan ek net sê, welkom Gerard Stein, hier op the morning lock-in.
6: Lekker, Sarah Jane, is lekker om hier te wees.
5: Ja, want nou het ek jou actually in persoon ontmoet.
6: Ja, ja, en ek jou.
5: Ja, want laas keer het ons via skerm gepraat, en mense wat weet, ons sisters company, VCR TV, ek en Gerard het lank daar so gepraat, en toe sê, weet jy wat, ek het so lekker om Sarah Jane gekuier, ek gaan in persoon kom kuier val.
6: Ja, asjeblief, ek is blij, ek is hier so, dankie my genoot.
5: Yes, ok, nou Gerard, hier op the morning lock-in, net na 8 is die traditie hierso. Ons kry mense op, ons kry mense aan die gang, maar meer as dit, ons kry 'n positieve vibe.
6: Absoluut.
5: Ok, so gloe jy.
6: Ek dink jy kan het voel, ne?
5: Ja, mens kan het voel. Ja. Jy weet eers, jy het met 'n positieve gesindheid ingestap. Voel jy, moet jy oggend begin met so 'n bietjie positiviteit, want andersens is die dag net daarmee heen.
6: Altyd, man. Yes, ek sê vir jy, ek is 'n oggendmens, so okay. Maak ek ook hoe vroeg ek moet opstaan nie. Ek het altyd 'n glimlag, en my vrou is altyd soos, hoekom? Sy is altyd so vriendelik in die oggend.
5: Jy is te vroeg hiervoor.
6: Want jy is soos, wat gaan aan? Ek sê, wat, babe, ek is oggend mens,
5: yes,
6: as ek is. En,
5: ek love ja,
6: en sy maak altyd van so'n lekker koppie koffie. Ek lag bietjie in daai gedeelte.
5: Okay.
6: Maar ek bring die vibe, weet.
5: Ek bring die koffie bring, as sy gemoed ja, bring.
6: Ek sal die gemoed bring.
5: Dis 'n 50-50, so ach, it works.
6: En die lekker ding is ons het so'n mooi uitsig, weet, ek gaan sit op die stoep drink, gaan so'n bietjie lekker koffietjie daar. En dis vir my belangrik, en ek moet eerlik wees, en dit, vir my is dit belangrik, ek moet in die woord kom, ek moet Bybel lees,
5: ja,
6: en ek moet weet, my gebed opsit.
5: En ek love
6: dis wie ek
5: it.
6: Is, ek kan nie dit nie sê vir oggend, jy vra my, en dis, dis deel van my opstaan, dis deel van my
5: en
6: dag.
5: En die groot ding is ook, mense het so, ek dink so groot miskonsepsie oor kunstenaars, want nou, jy is baie besig oor naweek, en wel mense, hulle naweek as 'n naweek vat, dis technisch jou werks daar so. So ja, jy moet iewers daai, in jou lewe, daai oomblikke van stilte kry, maar daai ook daai oomblikke kry wat jy nie kan wees, en ongelukkig gebeur dit in die week vir jou, en dan nou moet jy dan een betek hier kom keier by een radio presenter, so nou en dan.
6: Ek love het, ek like het om in die week ook te werk, en op die naweek te werk, so ek is okay, maar in die atelier mis van tyd bezig om te skryf ook by die huis.
5: Okay.
6: Ek is constant bezig om aan nieuwe materiaal te werk, ja. Sit
5: dit
6: skryf,
5: weet ek, want ek
6: meen,
5: jy het hierdie jaar een paar liedjes uitgebring, een van my ginsling uitgebring, Karolientjie, waar ek met jou gechat het, maar nou het jy gegaan, jy het my hart gesteel, met jou nuwe een, nie net oor die musiekvideo, en jy gaan mense aanmoedig om my musiekvideo te gaan kyk, maar jy het vra net vir jou uitgebring, hoor jy so,
6: ja,
5: dis so prachtliekie, kan ek jy dit vir jou sê, dis so mooi.
6: Yes, dit het so makkelijk gebeur die liekie, ek wil vir jou sê, want ek dink dit is net so diep in die hart uit, dit is
5: okay,
6: my ervaring en my vrou se liefdesverhaal, basically,
5: ja,
6: weet waar het gaan. Ek en sy het mekaar gesien, ons was vriende gewees, maar ons het nooit uitgegaan nie.
5: Ek weet, ek het dit gelees, toe dog ek nou ja, nogal, toe sê jy, jy het geweer as jou trouvrou, maar jy het nie uitgegaan.
6: Vir jaar lang, ja,
5: hoe,
6: vir jaar lang.
5: Hoe gebeur dit, Gerard, hoe gebeur dit?
6: Man, basis het al ma vir my gewerk, of sy werk nog steeds vir my na al die jaren, sy is my besprekingsbestuurder, en
5: okay,
6: al paard vir my dromme gespeel.
5: Okay.
6: En my vrou is 14 jaar jonger as ek, so op daai tyd sy het vir my gevoel, dit is
5: een
6: lang gap,
5: en
6: as dan nog die komplikasie, want ek nie sê komplikasie nie, maar dit kan gecompliceerd raak,
5: jy
6: as al ouders,
5: soms
6: familie. En, maar ek moet vir sê, dit het so amazing uitgewerk.
5: Okay.
6: Ja, ons het vir 3 maanden met mekaar gepraat nie, en na 3 maanden toe bel ek, wat sê ek wil luister, ek denk ek het die grootste fout van my lewe gemaakt.
5: Okay, ek laat het jy kan herken.
6: Ja, en ek het vir hulle weggesê, en ek vir gesê, na alles is jy nog lief vir my. Is jy nog lief vir my?
5: Sê,
6: ek sê, ja, het sê ek wel, dan ek nodig om jy te sien, een week later is ons verloof. En
5: dis
6: die hele story, en ons het nooit eens uitgegaan nie.
5: Dis
6: maar as jy weer dan
5: crazy,
6: weet, ja, en ek het vir 'n jaar lang daarteen beklei, ek in my huis gesit en daar so 3 girls wat ek gedink het, dit kan een van die 3 wees.
5: ek is
6: eerlijk over daar so 3. En sy weet het ook.
5: Ja.
6: En ek het so teruggesit, my kop so teruggesit en ek sê, heren, ek is nou, ek word nou amper 36, jy weet.
5: Dis nou tyd.
6: Dis nou tyd vir my om nou te settle.
5: Ja, dis al vir, ek moet ernstig raak oor my lewe.
6: Iwis
5: gaan die huisgenoot skryf, Gerard Stein moet iwis die vrou vat.
6: Ernst, ja, en ek sing so baie oor die liefde. Waar is die liefde, weet so, die regte liefde. En toe het ek net hierdie visie gekry van my vrou Zalri, wat met die babel op haar arm staan en ons voordeur oopmaak. En ek het daar opgekom en ek sê, nee, het kan nie sy wees en nog een jaar laatheen beklei.
5: Okay.
6: Maar eventueel, jy weet, het liefde gewen. En dis 14 jaar terug.
5: Ek love dit, actually. Jaar terug. En ek love om altyd te sê, as die ding bedoel is om te wees, maak jy ook wat jy as persoon doen nie. Guess what? It's gonna happen. It is gonna happen. Ja. En dit klink very much of wat jou verhaal ook is.
6: Nee, dit is absoluut my verhaal. En dit is ook my woorde van die liedjie ook sê, weet, as die Here jou iemand gee, hoekom sal jy sê nee?
5: Ja.
6: Jy weet, hoekom sê die bande breek en wegstap. So vir my is dit net uiters, en ek dink soveel mense kan dalk daarmee vergelyk.
5: Yes, 100%. Of
6: dit dieselfde tipe story dalk het, hulle lewe, hulle verhaal. En ek dink die koor ook, en ek bedoel op die einde van die dag, ne, maak jy saak wat ons uitdagings is nie. Op die einde van die dag vra ons net vir mekaar. Ek vra net vir jou. Ek gee nie om wat die challenge is. Ek sê vir my vrou, al wat ek wil is jy.
5: Yes,
6: is net jy en ons en ons gesin.
5: En dis eintlik
6: so. Vra van niks meer is dit nie.
5: Ja, en ek dink as jy regtig daaroor gaan sit en dink, realisties daaroor gaan sit en dink in die lewe, ek dink daar's soveel bells and whistles en 'n gejaag van die lewe. As jy dit regtig net soos hulle sê in Engels, if you boil it down, dis eintlik waaroor dit gaan.
6: Ja, maar ek dink daai line of ek dink hoeveel keer het jy in jou lewe al gesê, so, ek wil vra nie te veel nie. Al wat ek wil
5: Net vir hierdie.
6: So, ek dink dis amper al verkreet wat ons allemaal al ergens in ons lewens
5: 100%. Gehad het, en wat ek laf van hierdie liedjie is, soort van, jy gaan terug na jou roots toe, so, want hoor jy so, jy word geken vir liefdesliedjies, vir jy kan die lysie so noem, waarvan Baby Chocolates boe is. Ek laf Baby Chocolates. Ja. Maar jy gaan redig terug na klank toe, wat mense, hulle is so gewoond aan as het by jou kom, hulle, dis eindelijk al vir comfort as het by jou liedjies kom. Wou jy so bietjie terug gaan na die klank toe, of het baie natuurlijk gekom?
6: Absoluut, ek wil nog altyd terug gaan na die klank toe, of dit is nog steeds deel van wie ek is, en wat ek doen en wat ek vir mense wil gee. Vir my is dit nog altyd belangrik gewees, en toe ek hierdie journey begin het as 'n kunstenaar, wie ek geluister het toe ek op skool was, buiten Def Leppard en al die ander muziek wat ek geluister het, Bon Jovi en André Swartz en Rina Hyge, en ons allemaal het Afrikaans geluister, en ek het even Steve Hofmeyr geluister, hy het een paar cool songs gehad, en ek het Afrikaanse muziek geluister, en ek het Nana Mouskouri geluister, en ek het groot geword met Demi Rousseau, ek het met soveel verskillende muziek groot geword, maar die een ou wat vir my uitgestaan het, wat ek gevoel het, dis die type muziek, of dis die type variatie wat ek wil inbring in my muziek, is Bryan Adams.
5: Yes.
6: As jy kyk na Bryan Adams, hy kan die grootste love song sing, en hy kan die coolste party song,
5: en en daai reis is daar, maar almal ken hom vir beide van daai
6: goed. Almal ken hom vir beide van daai goed, en ek dink dis my basis wat ek gehoop het my loopbaan sal wees, is dat ek vir mense die partytjie kan bring, en ek kan hulle in die heimwee invat.
5: Yes, en wat ek laf van jou loopbaan, Gerard, is die feit dat hy al oor soveel jare strek, ek meen, kom ons wees nou eerlijk, jy het nie net soos gister begin muziek maak en hierdie soos jou tweede of derde liedjie wat ek met jou oor praat nie. Jy het rarig een loopbaan wat the test of time like, bly staan, dit staan, longevity is daar. Was dit vir jou belangrik om een loopbaan te hee wat dier die jare kon bly staan? Want mens hoor soveel van kunstenaars wat hierdie groot loopbaan het en het begin en is wow en het al die aandag en dan fizzle dit net uit, iewes skielik, en dan wonder jy wat met hulle gebeur het.
6: Ek dink wat vir my lekker gewerk het is my sabbatical wat ek gevat het.
5: Okay.
6: Ek het so amper 5 jaar sabbatical gevat.
5: Yes, en toe kom jy terug met 'n bang.
6: Ja, ek het so 5 jaar sabbatical gevat en ek dink daai het my geground, wil ek amper al sê, het my so bietjie verwyder van myself, my kans gee om net te besluit, wat wil ek doen, en toe ek terugkom, dat ek besluit, wel, ek het niks om te verloor nie, ek het gelukkig al 'n paar treffers, so, let's just do something different.
5: Ja, ek meen, Baby Chocolate speel 3 sekondes, en people know it.
6: En toe besluit ek, kom terug met iets wat mense nie van my verwag nie.
5: Ja.
6: En toe kom ek terug met Farrie Cruiser, met Luffy, en wie het ooit gedink dat Gerard Stein en Luffy, en Jacques Duplessis iets al saam doen.
5: Ja, dit is 'n combinatie wat jy net nie sal verwag nie.
6: En daar is hoeveel ons wat het al geprobeer het, wat het nie kan regkry om dit by mekaar te bring nie. So ek dink ons was baie suksesvol in dit gewees, En toe het ek die geleentheid gesien om so 'n bietjie te eksperimenteer.
5: Want baie kunstenaars kan nie in daai bevoorregte posisie sit waar hulle gaan. Okay, kom ek kyk nou wat ek kan doen. Ek het sit 'n bietjie wiggle room hier.
6: Ek was soos hoorie so, okay, wat wil ek volgende doen? Okay, wel kom ons doen partytjie honde, weet ek, ek moet doen nog so iets.
5: Ja.
6: Wat bietjie anders is wat mense maar nie verken nie. Mense was eers soos mense het van die cruises gelaf en toe partytjie honde kom, dis mense soos, okay, dis ook anders en dis meer van die jong mense. En toe gaan ek terug na Tankful Diesel toe.
5: Yes.
6: Tankful Diesel liefling.
5: En toe jy nou weer die ouer garde wat nou weer al gaan, ach Gerard Stein, jy steel ons harte met hierdie ene.
6: En toe of was het eerst sterre, sorry, ek en Liesel. Hierdie vraag net vir jou is net so massive song. Ek dink dis van die 5 of 6 wat ek uitgebring die laaste 3 jaar, dink ek dis die 3 grootste.
5: Eerlikwaar, ek moet vir jou sê, want jy het nogal, jy en Liesel, toe julle Karolientjie uitgebring het, was dit soos hierdie wow liedjie. En mense, we loved it, ek meen ek en jy het lang daaroor gepraat, en mense het regtig baie goed op hierdie liedjie gereageer. Maar toe gaan jy nou en jy bring vraag net vir jou uit, wat, ek wil sê, en niks teen Karolientjie nie, hierdie lied is 10 keer groter as Karolientjie. People love this song, en die muziekvideo is net so mooi. Kyk, ons gaan een liedje vir mense speel, maar as hulle nie muziekvideo gekyk het nie, ek moet nog elke liewe luisteraar aan gaan kyk hierdie muziekvideo. Dit is prachtig. Wat was die idee achter hierdie muziekvideo?
6: Wel, nou gaan ek jou heeltemal een backstory geef van die muziekvideo. Okay. So, toe ek nou... gaan en dit is nie intentioneel gewees nie. Ek het nie as pres so beplan dit moet so wees nie. Toe ek dink aan vra net vir jou, dit voel my altyd so familiair, vra net vir jou, en dit is soos diamante vir jou. Vra net vir jou.
5: Ja,
6: en ek sê, maar hoorie, so hier is synergie.
5: Ja, iets
6: want,
5: waar.
6: Want ons het die video geskiet van diamante vir jou, en heel op die einde dan is al tussen die groot diamant wat hy vasthou. En dan staan een woord vervolg.
5: Ja, en niemand, en daar was nooit vervolg nie.
6: Ja, en daar was nooit een vervolg nie, en ek sê toe vir myself, hoorie, so, maar kom ons kyk of ek dalk een idee of een concept van daar af kan bou.
5: Yes.
6: Altes het nou die diamant geld gevat, hy plaas gekoop, en deze
5: ek gebeur, sien, so, hoorie, getrou, so.
6: Sy vrou is oorlede.
5: Ongelukkig.
6: Sy dochter, dis die hele verhaal.
5: Dis die hele ding.
6: Maar dis die backstory eindelijk van diamante vir jou, sy word vervolg.
5: Niemand sal hierdie nou weet nie, so nou gaan hulle diamante gaan kyk.
6: So gaan kyk diamante vir jou, luisteraars, en tot die einde toe.
5: Ja.
6: En dan sal jy sien waar het optel eindelijk nou, jare later, 17 jaar later, want dis hoe oud diamante vir jou is.
5: Dis, hoor jy so, ek wil
6: 17 jaar oud.
5: Amper uit.
6: Dis crazy. Yes,
5: ek gaan nie die ouderdom nie weggeen nie, maar, nee, nou, ek het met jou muziek groot geword, so hierdie is vir my soos in crazy, want hy is ook soos, uiteindelik krij hierdie story, sy tweede gedeelte. 100%,
6: en dit is vir my so belangrik gewees om toe vir altes in te bring, maar my vrou sê toe vir my, en ek sê toe vir my, luister maar, wie sit ek in die video, want ek is soos, wie gaan ek in die video sit, ek wil nie net, en ons praat al, kom ons doen net een lirieke video miskien, imagine ek het net dit gedoen.
5: Hoorie, nie vir hierdie liekie nie, ek sal sê
6: nie, ek sê vir my vrou, hierdie liekie praat met een mens.
5: Ja.
6: En sy sê vir my, weet jy wat, en ek ken vir Heikie Berg goed, wat Konrad is in Binnenland.
5: Yes.
6: Ons het saam begin in TV 25 jaar terug.
5: Yes.
6: En as het nie langer terug is nie. En ek sê toe vir, miskien moet ek vir Heikie kry om in die ding, soos jy sy love Heikie, maar weet jy wat moet jy doen, my man? Ga met Ys en met Nicolette.
5: Jo, want hulle story was huge op Binnenlanders. Hoor jy so, kyk, ek dink, daar is een paar oud-tannies in die oude huis wat kan getuig. Hulle het elke aand voor hulle TV's gesê.
6: Nog steeds, en mense wacht nog steeds om terug te kom. So, en sy sê toe vir my, hoor jy so, hoor my Heikie of het en ek vir jou een van ons nommer nie, weet dan, ek sê ek wel, ek WhatsApp toe vir Heikie, ek sê van
5: vond het vloos, vry,
6: het gaan goed,
5: ja.
6: Ek wil gebeur, hoor, het die van ook Jails nommer, wat nou IJs is, my vrou sê ek moet hulle in die video kry, en
5: 5
6: minuten later,
5: Klip,
6: ek kan vir jou, die worstnet, kom,
5: sê, met die mense, dink is eindelijk baie meer gecompliseerd as dit, hulle was bedoel om die leads in die muziek video te wees.
6: Ek sê toe vir my, ek sê vir hom, hoor hier, het jy ook vir my asblief IJs Gerald sy nommer, ek wil met hom chat oor nie, wil ek die muziekvideo sal baie waardeer, hy is onmiddellik, hy het my gestuur.
7: Jy sal graag as my vriend toe gaan om jou, jy soos hy hoor, ek hoop het gaan baie goed met jou hoor.
5: Crazy!
7: Kom my Penny, liefde.
5: Crazy!
6: En what a guy, en dadelijk vir my nommer gestuur, ek het vir Gerald gekontak, vir my sê Gerald, hoor hier so is die story.
5: Ja.
6: Hy het obviously iets geweet, wat ek nie geweet het op die story, want ek sê van luister, as jy nie nou hierdie sondag kan, want dis toe die maandag omtrent geweest, ek sê, as jy nie hierdie sondag die muziek video kan skuif, kan skiet nie, sou jy deel wil wees van die video, dan kan ons dit aanskuif,
5: ja, we work around it, ja.
6: Hy sê, nee, kan jy vir my die liedje aanstuur, dat ek vir Kate ook gaan aanstuur, dis nou Nicolette, en dan kan ons gaan luister, en hulle het ook dadelijk vir my gesê, nee, ons is in, en ek sê, ons moet het hierdie sondag skiet in ons, ek sê, okay,
5: cool,
6: maar nou weet ek hoekom,
5: nou weet allemaal hoekom,
6: want eindelijk het hy geweet dat sy gaan uitgaan.
5: So, dit is eindelijk
6: die
5: so
6: timing
5: cool.
6: Was so
5: ja, maar dit is eindelijk so cool, en ek denk, dit is hoekom hierdie muziekvideo ook soveel traksie nou gekry het, because people were so invested, en nie net soos ons sê, die woorde praat met jou.
6: Ja, so dit was, ek wil vir jou sê, ek dink die liewe vader is so uitgewerkt, daar is ja. Een type gelukkie vir my en dit is, maar dis ook genuine van die begin af gewees. Ek het nie gedink ek wil story onderskep, of ek wil,
5: ja.
6: My vriend het vir my gesê, luister, hulle is die eat couple, dis een cool couple om in te sit, en as jy hulle magic scene song,
5: ja, dis, Rara, gaan kyk die muziek video, ons gaan liedjie vir jou speel, maar ja. Gaan kyk die muziek video,
6: en Altus obviously ingebring, en ja. Toe ek hulle twee is in het, toe is ek soos, maar, ek moet vir Altus inbring,
5: ja, jy gaan
6: moet inbring, en, daar is die story, en daar staan hy op die einde van die dag, ook met weer met die diamant, wat sy vrou se diamant is,
5: yes.
6: Is en,
5: ek laat hierdie.
6: Mense gaan kyk die video asseblief.
5: Asseblief, hoor hierso, die moeite wat hier ingesit is, maar hoe als het perfect uitgewerk het.
6: En ek het dit als letterlijk, en ek het nog vir Gerald gesê, yes, ou, ek het sien die ding in my kop, jo. Maar ek moet nou eerst dit skryf, en toe het ek hierdie tekst opgebring van hulle dialoog in die begin, jo. En ek denk maar, nou ek soos, moet altyd soos een lelik met hom wees, of moet het net awkward funny wees, En ek besluit, nie weet jy wat, dit, ek dink die liedjie is diep genoeg, kom ek maak het bietjie awkwardly funny.
5: Yes.
6: Weet, kom ek laat hy iets sê soos, maar ek het aan die bakkie, sies hoe my aan die bakkie en my verkoop.
5: Ja,
6: weet, sies hoe my ek met oordentlik reining het.
5: Ja.
6: So, ek het maar die Ford Cruiser ding ingebring ook daar, wat...
5: Dit is rarig net so cool muziekvideo. Gaan kyk die muziekvideo, mense, asjeblief, gaan kyk die muziekvideo. Nou, Gerard Stein, nou moet ek vir jou vraag, voor ons die liedjie vir mense speel, nommer 1, wat wil jy met mense wegvat van vra net vir jou af?
6: Jo, man, dat liefde altyd wen en dat dit seker die belangrikste ding in die wêreld is, want sonder liefde is ons niks nie. En,
5: okay.
6: en weet jy wat, die woord sê dat God se perfekte liefde verdryf alle vrees.
5: Ek love dit.
6: En daai perfekte liefde is in ons ook, as jy die regte persoon gevind het. My vrou is my regte persoon en sy is die een wat vrees verdryf in moeilike tye, wanneer sy my drukkie gee, wanneer sy my vashou en wanneer sy my kinders by my is. En dis wat die song is. Die song is... Liefde, man.
5: Ek love dit. Nou, voor ons mense vraag net vir jou, speel Gerard Stein, hier op The Morning Lock-in, is het leer jou kunstenaar ken, is vinnig gevraag, this or that edition, is jy reg?
6: Nee, maar oké,
5: okay, gaat ons. Glit op die kunstenaar, is reg vir daai, hulle is hier reg vir die onderhoud nie, oké, gaat ons. Burgers of pizza?
6: Bal twee.
5: Oké, baltong of troebors?
6: Ja, twee.
5: Oké, bakkie of kar? Ek weet wat
6: bakkie,
5: jy, ek weet nie wat jy weer schrijf. See of bos?
6: Ek is nog goed tussen al twee, hoor.
5: Okay, hierdie gaan jy die antwoord ken, laatste een, as jy reg Gerard Stein,
6: die
5: gaat ons, Afrikaans of Engels?
6: Afrikaans.
5: Daar sy, Ali, Pat, love it. Ja. Boy, boy, dankie dat jy hier volgend by kom keier het. Nou kan ek het eindelijk vir die mense sê, die liedjie wat my hart het, en obsessed is, mee, ek speel die liedjie nou al een week strijd, dis Gerard Stein, vraag net vir jou.

0: It is Bibi Rexha with Faithless, with New Religion, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, en dit is dit vir my op hierdie donderdagoggend. Hopelik het jy heerlik saam met my gekuier. Ek kuier môreoggend saam met jou van 6 tot 9, when it's Friday, en wanneer ek live uitsaai vanaf die golfbaan vir ons golfdag op Heron Banks. Nou, die hele span gaan daar wees van 6 tot 6, so definitief. Skakel in, laat ons jou up-to-date hou en sê wat als daar aangaan. Isabel, vat jou volgende met another cup of coffee, jou geselskap, terwyl sy jou geselskap hou tussen 9 en 12. Jy moet 'n absolute heerlike donderdag hê, jou klein Vrydag geniet. Catch that weekend feeling. Ek en jy praat môre weer, onthou. Vandag is 'n keer af vermaak, gaan maak die beste daarvan. Bye!
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
2: Oh, eindig pijn. Daar gaan nog 'n band dankzij jou slaggate in die pad.
3: Is jy moeg vir slaggate wat jou bande beskadig en jou langs die pad gestrand laat? Ons het die oplossing. Complete Pothole Repair, CPR. Ons maklik mengbare formule vul gate vinnig, permanent en bied weerbestande resultate binne minute. Jy het nie enige gereedskap nodig nie. CPR kan gebruik word vir paaie, opritte en parkeerterreine. Besoek ons webtuiste by www.completepotholerepair.co.za.
4: Dit is weer eens bewys, 90.6 FM Stereo, 'n wenstasie. Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. Skakel 0861 827 906 om met een van ons konsultante te praat.

0: It's Jethro Tate, one for the books, Cheryl Crow, if it makes you happy. Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg deur DevelopNet. Op die lyn het ek vir Francia vir vier, so gaan het met jou?
1: Ek kan nie klaar nie, hoe gaan het met julle?
0: Absoluut, fantasties. So, jy is van die groep Kerkstraat. Vertel my bietjie, wie is julle en wat doen julle alles?
1: Kerkstraat is 'n alternatiewe Afrikaans band. Ons kom trots uit Potch uit, ons almal het daar ontmoet. Ons is nou seker net so bietjie meer as 2 jaar aan die gang. En ja, ons almal het altyd by mekaar gekom met die liefde vir rock and roll uit en ons is baie opgewonde om met julle te kan chat en bietjie nuwe musiek uit te bring.
0: So, julle was in Potch, het julle daar groot geword of is dit 'n swat situasie? Want ek weet baie bands vorm daar tussen klasse deur.
1: Ja, nee, dit is absoluut die geval. Ek het in Potch groot geword en ek ken die plek soos die agterkant van my hand en so raak mens van betrokke met al die ander musikante in die dorp en goedjies soos dit. Al die ander manne kom van ander dorpe af, maar het kom swat in Potch. So dit het toe maar net gebeur dat ons by mekaar gekom het. Ek en Chris toe, ons bassist, het in 'n musiekwinkel saam gewerk en almal in ons band was al betrokke by vorige projekte en is in ander bands en goedjies. En ek help toe vir Christo hulle eendag uit in sy ander band en het bietjie gitaar gespeel en toe besluit ons, weet jy wat, ons is dus vir ietsie raak om en skryf paar ouens vir mekaar en toe ontstaan Kerkstraat.
0: Ok, so wie is dan allemaal in Kerkstraat en wat doen julle?
1: So ek is die sanger en die ritme gitaarspeler, ek is ook die vervaardiger van ons band en man het bly om daar te wees eintlik. Christo is ons bassist. Dan het ons vir Caleb, hy is ons drummer, en dan het ons ook vir Jason, hy is ons lead gitaarspeler.
0: Ok, so het enige van julle julle swattings klaargemaak?
1: Verbasend allemaal van ons. Wel, Caleb is nog die enigste een. Die mense in my band het absolute hooggrade geswat, hoor. Ek moet sê, Christo het sy graad in ingenieurswese en hy is tans 'n ingenieur. Jason het 'n graad in IT en hy gaan vir my skop as ek enigiets meer as dit sê, want dit is verskriklik ingewikkeld. Maar hy werk nou ook in die IT en Caleb is die enigste een van ons wat nog swat, hy is die baby in die groep. Hy swat nog farmasie, so almal is verskriklike intelligente mense, so dit is al bietjie skrikwekkend.
0: Wat het jy geswat?
1: Ek het eintlik musiekproduksie en klanke geneeswese geswat.
0: So, okay, so jy is die enigste een wat naby aan die groep se doelwit geswat het.
1: Ja, dit is so.
0: Maar dis so uiteenlopend, ingenieur en IT en 'n apteker. Hoe gel julle?
1: Dit wys jy net, wanneer daai liefde vir musiek daar is, dan kan mense uit enige wêreld uit by mekaar kom. En dit is eintlik so ironies. Ek meen Caleb is 'n Engelse ouetjie, reguit uit 'n privaat skool uit Pretoria uit, en hier sit hy in 'n Afrikaans rockband, en hy het al baie offers gehad om by ander bands aan te sluit, om ons band te los, en hy sê net, luister, maar die musiek wat ons maak is vir hom die lekkerste om in te speel, en daar is hy, en ons het regtig al in hierdie laaste 2 jaar, regtig as broers gegroei, en maak die saak wat ons doen in ons dag tot dag lewens nie, as ons by mekaar kom om te oefen of om te gig, is dit asof ons net 4 broers is wat al van kleins af saam groot geword het, en dit is eintlik maar net musiek wat dit vir 'n mens kan regkry.
0: Ja nee, kyk, ek meen, 'n braaivleisvuur doen baie, maar die musiek by, dit maak het net 'n
1: absoluut
0: 'n groot goeie situasie.
1: Absoluut.
0: So met die wat julle nou werk en Caleb swat nog, ek neem aan julle is almal nog in Potch.
1: So ek is die enigste een wat nie meer in Potch is nie. Ek het aangesluit hierso by die Vonk span in Johannesburg. So die res van die ouens is nog almal in Potch, werk in Potch, swat in Potch. Maar ek is eintlik baie bevoorreg. Ek het 'n meisie wat vir my in Potch wag en dan ook my band en my ouers. So ek is heel gereeld daar. Meeste van ons gigs gebeur ook in Potch. Ons kry meer as genoeg tyd om mekaar te sien en te oefen en by mekaar te kom.
0: Okay, so hierdie is maar 'n naweek projek dan.
1: Eintlik, ek moet sê, ons het elke liewe dag meeste van die tyd kommunikasie. Ek werk baie keer aan demos en stuur dit op ons klein Kerkstraat groep weer. So dis 'n na-uurse ding, omdat ons almal werk het tussendeur, maar dis 'n na-tydse werk, maar voltydse passie kan ek opstel.
0: Daar sê, okay, wel dit klink vir my nogals amazing. Ek meen, met almal wat soveel verskillende goeders doen, om nog steeds by mekaar te kan uitkom en die musiek uit te bring, dit is absoluut fantasties. Maar is daar sprake van die ander ouens se kant af ten minste, dat hulle oor sal skakel voltyds musiek toe, of dink jy gaan hierdie maar bly soos 'n passion project?
1: Nee, absoluut. Kyk, op die einde van die dag, soos ek genoem het, ek is by die Vonkspan aangesluit as die hoofvervaardiger van die label en ek is baie bevoorreg om musiek my lewe te kan maak en om dit my hoof inkomste te kan maak. En ek dink my grootste droom en die ouens in die band se grootste droom is net om daai selfde gerieflikheid te hê sodat ons 'n lewe kan maak van musiek af. En die doel is absoluut om die band te vorder tot op so 'n punt dat elke ou kan lewe van ons musiek af, elke ou kan lewe van ons gigs af en dit voltyds doen.
0: Nou, ek dink dit is elke persoon wat begin in die musiekbedryf se droom. So ek hou duim vas dat dit verwesenlik vir julle en dat dinge net van hier af noord gaan en goed gaan en dat alles gaan gebeur soos julle dit wil hê. Maar dit is nou 'n groot doelwit daai, maar het julle enige ander, ek weet nie, drome wat julle dalk met ander musikante wil saamwerk of oor see wil gaan speel? Wat is op julle, kom ons sê maar, bucket list?
1: Absoluut al daai dinge. Ek dink ons het groot geword met die MK era. Ons het ook 'n song geskryf en uitgesit met die naam MK daar. En ek dink al daai vorige generasies musikante is nog steeds so relevant en ons sal love om bietjie eendag saam hulle te werk. Miskien selfs nog voor dit om eendag miskien 'n song saam Jan Blom te kan doen.
0: Hey.
1: Francois van Cook, al daai tipe invloede wat ons het en wat ons musiek elke dag invloed. Ons sal love om met enigiemand soos dit te werk. En ek dink 'n groot doel vir ons is net om op van die land se grootste stages te kom. Ek dink ons is almal lief vir die land en ons taal. So net om deel te kan wees van daai feeste wat ons taal verteenwoordig en lewendige musiek verteenwoordig. Is ook 'n baie groot doelwit van ons. Ons is baie bevoorreg om vir die tweede jaar in 'n ry hierdie jaar September weer by Aardklop te kan optree en dit is net half, as jy op daai verhoog staan saam met klomp mense wat dieselfde passie as jy dra, dit is net so 'n fantastiese gevoel en dis iets wat ons wil aanhou jaag.
0: Yes, ja, en dat ek moet net sê, dis 'n jammerte op die koppie bestaan nie meer nie, want ek dink julle sou perfek wees daar.
1: Ja, absoluut. Ek het al geleer tent maak van kleins af net om op die koppie toe te gaan en toe wragtig. Probeer dit nou nie meer nie.
0: Ja, kyk, dis jammer. So as enige van die mense wat ooit betrokke was daar, luister, ons soek om terug. We do.
1: Asseblief.
0: Dit sal gaaf wees. Maar, okay, Kerkstraat, ek sien hierso, dit is die straat waar jy groot geword het?
1: Absoluut, absoluut. In Kerkstraat, dit is vandag Walter Sisulu straat in Potchefstroom. Maar ja, dis waar ek groot geword het.
0: So dis nou waar die naam van die groep vandaan kom?
1: Absoluut. Dit is 100% waar my liefde vir musiek ontstaan het. Waar ek vir die eerste keer regtig kon sien wat musiek met mense doen. My pa was verskriklik lief vir musiek gewees en hy het natuurlik dit grootendeels beïnvloed by my en ja, ek dink net soveel soos wat dit 'n sentimentele waarde het, die naam Kerkstraat. Net soveel dink ek het so klein bietjie van 'n homie gevoel vir enige ander Afrikaner. Ek dink ons almal het in 'n dorp groot geword waar in 'n Kerkstraat is.
0: So, ek dink dit was verpligtend vir elke dorp om een te hê.
1: Verstaan. So, dit is die, ja, elke dorp het een, ofwel het een gehad.
0: Ja, ten minste.
1: Ja.
0: Maar Francia, julle is alternatiewe Afrikaanse rockmusiek. Julle delg julle ooit in ander genres in?
1: Ek dink ons hou nie daarvan om onsself te beperk nie. Ons is verskriklik kreatief en ons word beïnvloed deur baie dinge en ons laat onsself toe om beïnvloed te word deur baie dinge. Ek moet sê, die styl waarin ons skryf is altyd maar geneig om bietjie meer alternatief te raak, want ons hou nie noodwendig van die boundaries of die riglyne wat popmusiek of enigiets soos dit noodwendig op 'n mens sit nie, maar daar kom dalk 'n song uit wat bietjie meer neig na pop as rock, en dit is ook okay met ons. Ek dink dit is vir ons belangrik om nie onsself in 'n boks te sit nie, en net iets te maak wat ons eerstens hou van, om te speel en dag in en dag uit te luister, en dan kan 'n mens verder gaan.
0: Ja, wat is dis Karin Zoid en Francia van Cook, toe vind ek jou.
1: Absoluut, absoluut. En daai song was een van hulle groot deurbrake ook.
0: Absoluut.
1: Al jaar se sukses.
0: So julle nuwe enkelsnit wat ek nou het, is Een Keer. Vertel ons 'n bietjie daarvan, wat is die storie agter die storie? Hoe het hy gevorm geraak? Wie is almal betrokke?
1: Jo, Een Keer was eintlik so laaste minuut besluit. Ek dink, omdat ek elke dag in die vervaardiging is en ek produce elke dag songs. Ek skryf maar altyd nuwe songs en as dit vir 'n kunstenaar is, great, as dit vir die band is, great. En ons by die label waarby ons is, Cooler Box Records, hou ons altyd al van om 'n paar opsies te hê, want een liedjie mag dalk net op 'n sekere tyd van die jaar val en dan doen dit maar net toevallig 'n bietjie beter en dis altyd lekker om 'n strategiese beplanning te doen rondom dit. En een keer was aanvanklik glad nie deel van, kom ons sê, die 2 of 3 liedjies wat die opsies was vir daai tydperk om uit te kom nie. Ons het al 'n liedjie gekies om verder te ontwikkel. Ons het al 'n studio dag vasgehad wat die manne deursou van Potchefstroom en in die studio gekom het. En ek dink 'n paar dae voor dit toe hoor Michael, ons label persoon wat ons baas van ons leiding vir ons doen, toe hoor hy die liedjie en sê, "Hi, hoorie, kom ons los gou daai ander song, julle gaan hierdie song release." Toen is ons skarrel, ek stuur toe vir die ouens die song, dit is die eerste keer wat hulle hom hoor, ek sê, "Hoorie, die naweek record ons hierdie song, boys, ek baie jammer."
0: En
1: Brachtas sê, toe kom het by mekaar en ek dink net die achtergrond van die liedjie is, instrumentasie gebruik van ons net so klein bietjie iets anders gedoen het. Ek dink Afrikaanse musiek word baie keer so, dis al so stereotype dat een mens se musiek herhaaldelik dieselfde klink en dit wil ons glad nie doen nie. So ons wou so bietjie uit die boks uit klim met die instrumentasie. En ja, ek hou altyd daarvan om die agtergrond en die diepte van 'n liedjie oop te los sodat luisteraars hulle eie interpretasie daarvan kan maak.
0: Maar liriek gewys, wat is die storie van die liedjie?
1: Jo, ek dink ek probeer altyd om het oop te los vir interpretasie, ek wil hê elke luisteraar moet hulle eie persoonlike koneksie met 'n liedjie kan bind, maar vir my is dit net half 'n roeping na verlange, dit is half daai, of jy nou iemand verloor het, en of jy dalk met iemand beklei, dis daai drang in jou om net nog een oomblik saam met hulle te hê, en dit net al as dit sleg gaan die laaste ruk, om dalk net nog een goeie oomblik te herleef. So dit is verseker vir my 'n groot invloed op die lirieke.
0: Fantasties, wel ons gaan nou na hom luister, maar jy het vir my gesê jy het 'n media projek aan die gang, vertel ons 'n bietjie daarvan.
1: Absoluut, mense moet asseblief gaan kyk na ons sosiale media, ons is besig om al ons toys uit die kot uit te gooi, al ons geheime uit te blaker. In die kwestie van die laaste 2 of 3 jaar het ons seker al 'n album en 'n half werd se materiaal geskryf en dit is altyd moeilik om te kies wat nou uitkom. Baie keer het ons al 10 liedjies reg om uit te kom, maar ek skryf 'n nuwe liedjie en dis 'n nuwe liedjie wat uitkom, soos een keer byvoorbeeld. Maar ons het gevoel ons wil dit graag in die gehoor, ons luisteraars, mense wat dalk nog nooit van ons gehoor het nie. Ons wil vir hulle daai geleentheid gee om 'n besluit te kan maak vir wat se liedjie volgende uitkom. So mense moet dit gaan uitcheck. Ons doen dit in 'n tipe van 'n knock-out formaat, dus 6 of 8 songs wat ons beskikbaar maak. Mense moet asseblief gaan stem somme in die comments en dan elke keer is daar uit en rond is en eventueel die liedjie wat nou heel laaste bly staan, so ons uitsit op die einde van die dag.
0: Oh, dis fun. Op watter social media platform is dit?
1: Wel, mense gaan absoluut my dislexie kan identifiseer deur ons sosiale media name. Hulle kan ons gaan soek by kerk.straat, 2 woorde, of kerk_straat. Ons is op Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, wat ook al mense wil. En hulle moet ons maar net gaan uitcheck en maybe like hulle van die nuwe tunes.
0: Okay, dit klink awesome. Dis anders. Dis is Choose Your Own Adventure.
1: Ja, dis die idee, en ons wil mense graag betrokke maak. Ek dink baie van die musiekindustrie is partykeer so konfidensieel. Mense mag nie agter die skerms
0: sien. Ja, alles is 'n geheim.
1: Dis 'n groot stigma wat ons graag wil breek. Ons wil oop en eerlik wees en dis hoe die werk en dis hoe daai werk. So ja, mense moet ons asseblief help om 'n keuse te maak.
0: Ek sien nou hier op Facebook, jy sien met die lang hare.
1: Ek is die een met die lang hare, ja.
0: Ja, ek dink ek onthou jou van Potchefstroom.
1: Dit sal baie cool wees.
0: Ja, ek dink so. Maar in elk geval, nietemin, almal wat in Potch was, is cool mense. En almal wat daar is cool mense. Maar die nuwe enkelsnit is nou beskikbaar. Soos jy sê, julle is nou besig met uitenrondes om julle volgende ene te kies. So,
1: absoluut.
0: Exciting times. Enig iets anders wat julle beplan vir die res van die jaar?
1: Ek dink die Eden rond is die hoof idee, maar soos wat ek myself en my manne ken, is daar altyd 'n sterner in die werk, so mense moet maar net paraat wees wat kom. Nog dinge vir die jaar natuurlik is maar net kyk uit vir nuwe musiek. Ons het 'n paar cool shows wat opkom. Klomp klein local shows in Porch, maar dan het ons ook byvoorbeeld Aardklop, so mense moet seker maak hulle kom by Aardklop uit. En ja, hulle as ons nie optree in jou dorp nie, gaan raas met die mense sodat hulle ons kan boek om daar op te tree.
0: Okay, en ons kan al die besonderhede kry om besprekings te maak op julle sosiale media.
1: Absoluut.
0: Daar gaat hy. Fransje, baie dankie vir jou tyd, vir die lekker gesels. Ons gaan nou 'n bietjie luister na nog wel na een keer en dan sien ons uit om te hoor wat die mense kies vir die volgende ene.
1: Awesome, dit was baie lekker om met julle te gesels en dankie vir die geleentheid.

0: One of those songs that just can carry on forever and ever. Jet Harrison and Tony Meehan with Diamonds. Not in the soles of your shoes. That's it. We'll do more classics tomorrow, Friday.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabelt Park.
2: In hierdie bulletin, regskundiges bevraagteken nuwe reëls vir strooi posoproepe. Mantashe sê die afwesigheid van beerdkrag is nie 'n wonderwerk nie en Palestynse sokkervereniging hou vol dat Israel sokkerspelers in Gaza doodgemaak het. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Cliff Dekker Hofmeyer se regskundiges het bevraagteken of nuwe direkte bemarkingsreëls effektief sal wees teen strooi posoproepe wat van buite Suid-Afrika afkomstig is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Stau, het vroeër vanjaar nuwe regulasies gepubliseer om die oorlas van sulke oproepe aan te spreek. Die nuwe reëls vereis dat direkte bemarkers by die Nasionale Verbruikerskommissie se uitsluitingslys moet registreer voordat hulle enige verbruikers kontak. Die regskundiges sê dit bied groter beskerming aan verbruikers. Hulle waarsku egter dat groot hoeveelhede strooipos oproepe van buite die land afkomstig is en nie onderhewig is aan plaaslike regulasies nie. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, sê die afwesigheid van beerdkrag is nie die gevolg van 'n wonderwerk nie. Hy sê die vermindering in deurlopende kragonderbrekings is te danke aan Eskom se beleggings in die verbetering van die energiebeskikbaarheidsfaktor van sy kragstasies. Mantashe het die opmerkings gemaak by die 8ste steenkool- en energieoorgangsdag. Hy voeg by, Suid-Afrika se energieoorgang moet verantwoordelik, versigtig bestuur en gegrond wees op energiesekerheid. Die Forum vir Suid-Afrika Fossa verwelkom die bekendstelling van 'n nasionale ondersoek na die strafregstelsels reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Drie hoofstuk 9 instellings het kragte saamgespan om die rapportering, slagofferondersteuning, ondersoek, vervolging, vonnisoplegging en rehabilitasie van sulke sake te ondersoek. Fossa glo die ondersoek kan sistemiese mislukkings in die strafregstelsel blootlê en help om praktiese hervormings te ontwikkel om oorlewendes te ondersteun. Die organisasie se Tebogo Mashilompane sê die land ervaar steeds 'n onaanvaarbare vlak van geweld teen vroue en kinders.
3: We also encourage survivors, families and organizations with relevant information to make submissions before the closing date of 3 August 2026. Their voices will play a vital role in shaping a stronger and more accountable justice system. The fight against GBVF requires more than public condemnation. It requires decisive action, professional investigations, effective prosecution of offenders, proper victim support services and accountability for institutions that fail to protect victims.
2: En ten slotte die Palestynse sokkervereniging het beweringe ontken dat sokkerspelers wat in Gaza doodgemaak is aan militante groepe behoort het. Israeliese magte het 12 sokkerspelers insluit

0: uitend 'n FIFA-geregistreerde skeidsregter in Gaza doodgemaak. Israel sê dat hulle die name van die individue vrygestel het om beweringe teen te werk dat hulle doelbewus lede van Gaza se sokkergemeenskap geteken het. Hulle beweer dat 7 van die individue ook aan die Oktober-aanvalle in Israel deelgeneem het. Die Palestynse sokkervereniging sê Israel probeer die misdaad van die dood van sokkerspelers, afrigters, skeidsregters en administrateurs toesmeer. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,620. Goud verhandel teen $4,123.20 per fyn ons en Brent ruolie kos $95.97 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotefreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotefreniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. Beautiful colors, CEB Paint and Rubber Liquid, sponsor of the Lunchbox with Daryl Grant.

0: Yeah, on your number one, 90.6, that's the Jacksons. And hey, can you feel it going back to... Kan jy dit voel?
1: Ek kan dit voel.
0: Kan jy dit voel?
1: Ja.
0: Hey, daar's 'n vrou agter my eie hart. Sy kan dit voel, sy kan die liefde voel. Hoe gaan dit met jou?
1: Goed, dankie, en jy? Oh,
0: Marie daarom. Van die werking, ek is okay, en jy?
1: Die son skyn, dit raak warmer, ek geniet dit.
0: Wag, daar's 'n koue front op pad.
1: Ach, nee, stop het.
0: Hey, die gemoed is nou af,
1: ek
0: nou onmiddellik.
1: I can't feel it anymore.
0: You can't feel it. Ons het nog een gas in die atelier saam met ons. Hallo gas, hoe gaan het met jou?
1: Daryl, goed
0: aan
1: jou.
0: Nee, met Daryl gaan het baie, baie goed. Vandag, hierso, voel goed, media, helpende hand, een familiedag en nog baie, baie meer. En ons gaan ook praat met twee ander persone, want hulle gaan daar ook wees, nie waar nie?
2: Ja, Marijke en Werner Koetser, mense ken hulle van Diepe Water, hulle is acteurs, so ons gaan met hulle ook gesels.
0: Diepe Water... sonder grond, onder wakkel die wier rond. Daai ene. So, oor die algemeen vertel ons dan van die dag, wanneer gaan dit wees? Ek dink het so nabij, jy kan het voel en ruik.
2: Ja, nee. Ons is baie opgewonde. Dit is die 1 Augustus, dit is volgende Saterdag, wat ons dan ons pretstap het daar by die Emerald Resort. Ons gaan in die mooiste route stap in die natuurreservaat. En dan is daar natuurlik baie vermaak vir die kinders. Heerlike speelplek waar hulle kan kuier, so jy kan jou hele gesin bring. Daar is ook stalletjies en daar gaan baie kos wees. En daar is natuurlik ook 'n biertuin. So die hele gesin kan die dag kom geniet. Ons het ook vir Reborn wat gaan sing die dag. Daar is dansskole en daar is cheerleading groepe. So ek dink regtig waar dit is 'n dag wat gesinne nie mag misloop nie. Wat sê jy, Marie?
1: Glad nie. En dan natuurlik, die tema is kleurvol. So hoe meer kleur jy aantrek, hoe beter vir jouself. Want daar is ook pryse te wen vir die gesin wat die kleurvolste aantrek. So
2: yes.
1: Ja, ons sien verskriklik uit na die dag. Ek hoop regtig nie, Daryl, jy moet daai woorde nou terugtrek van koue rond en alles, en onderdraai die duivel rond
0: jy,
1: en
0: weet
1: alles.
0: Weet jy, ek het net met jou gespeel, maar nie waar
1: jy
0: daar oor nie.
1: Gelukkig
0: kleeskaas, as die sonnetjie gaan skyn.
1: Jy!
0: Dit gaan een lekker dag wees. Daar sê hy. En dan ook natuurlijk die twee mense waarna ons soveel verlang om mee te praat. Jy kan maar hallo sê, sy is daar vir jou.
2: Ja, so ons is baie opgewonde dat Marijke Koetser en Werner al man en hulle kinders ook hierdie dag gaan bywoon. So,
0: daar sê hy. Wacht julle twee kies, ons gaan nou met julle gesels, jy kan maar nou hallo sê. Ok, dit was nou maar net een van die, kom ons toets julle. Julle is daar, hallo, kan jy ons hoor? Ja, julle kan sê hallo.
3: Hallo.
4: Oh, hi.
0: Alright, julle gaan daar wees in al julle glorie. Julle gaan loop en loop en loop ook, né? Nee? En so 'n bietjie gewigte optel. Of wat gaan julle nou eintlik doen?
3: Ek dink ons gaan bestig 'n bietjie lekker stap. Ek dink ek is meer gym fix as draf fix, so ek gaan die staproete eerder verkies. Nou lief, wat van jou?
4: Kijk, dinge is 5 kilometer is eentje en as jou dochterkie saamstap, gaan ek al 10 die moet optel. So ja, gewig optel gaan ook deel van my stapie wees.
2: Jy is sterk, Werner, so ek denk jy gaan dit lag doen.
0: Misschien het hy jou nie gehoor nie, probeer weer.
2: Werner?
3: Ons kan glad nie hoor nie.
2: Jy is mos een sterk man, ek denk dat jy gaan dit sommer lag doen, die 5 kilometer met haar op jou rug.
0: Het jy dit gehoor?
3: Ons kan jou hoor, maar ons kan nie alle stem hoor nie.
0: Ok, wacht so'n bykie. Ok, as jy probeer dit, dan.
2: Werner, ek denk jy sal daai 5 kilometer met haar op jou rug lag kan doen. Jy is mos een sterk man.
0: Ok.
3: Julle, ons is so jammer, ons kan niks hoor nie.
0: Ok, alright. Dan, maar jy, kan julle dan vir die ander dame hoor?
1: Hallo julle? Dis maar die dag kan help en
0: daar sê, alright, goed man, goed.
1: Ok, ek sal sommer Vanessa se vraag namens haar vraag, sy sê Werner, maar jy sê ons jou dochterkie lag, daai 5 kilometer kan draf op jou rug, of hoe nou?
4: Man, ek wil graag sê ja, maar sy begin nou al een gewigie raak, so, maar weet jy wat, anders ons wen, so, ons gaan vasbyt.
2: Ek is baie bly die kinders kom saam. Daar is so min daar wat julle gesin ietsie saam doen. Jy weet die mans gaan speel golf of die vrouens gaan drink tee saam met hulle vriendinne. So is julle ook opgewonde om julle kinders hier te hê?
4: Nee, absoluut. En soos jy sê, daar is so min geleenthede waar mense regtig as 'n gesin goedjies saam kan doen en hierdie is nou definitief een van hulle.
2: Ja, ons is opgewonde om julle hier te hê. Marijke, jy gaan die drawers en die stappers opwarm. So voor die tyd, het jy iets spesiaal in gedagte daarvoor?
3: Jo, ek dink hulle moet net kom met gees en 'n lekker outfit, want as jy kleer dra, outomaties gaan jy klaar 'n goeie by wees. En dan wat ek ook al daar, jy weet, op my sleeve gaan hê, gaan hulle maar net lekker saam opwarm, want ons seker maak ons gaan nou nie 'n spierrek op die staproete nie. Dit moet dan lekker ook wees. So 'n lekker ligte vinnige opwarmingkie om die gees en die lyf warm te maak, dink ek is die beste wat ek kan bydra vir die dag.
0: Maar Werner het vir my gesê jy het 'n sweep by die huis en jy gebruik dit so nou en dan. So bring jy die sweep saam of het ek alles nou weggegee?
3: Dit is korrek. Ek gaan hom saambring, ek dink dit is baie belangrik. Dat is sweep me altijd bij de rand moet even die wat hy nie wil saamwerk nie, jy weet.
0: Ouch! Oké,
2: dat was... Marijke, nee, ek weet, jy gaan het doen en ons sal lekker muziek speel, so dit sal een ritmische, vrolijke opwarming wees en die mense gaan dit sommer baie geniet.
3: Ja, ek dink dis die belangrikste element van die dag is om net pret te hê. Van opwarming tot die eindstreep, alles moet een heerlijke dag wees, dat pret belaaid en die mense moet het onthou en soms hulle gesinne geniet. So ek dink, dit is wat ons daar uitsien, is om as een gesin saam net een lekker pret dag saam met allemaal te kom hee.
2: Natuur en langs die mooie Valrivier. Ek het nou die dag die route gaan ry, nie gestap nie. Maar dis pragtig, die bokke loop daar rond en die blou wille bees. En mens sien dele van die Valrivier. So dis regtig iets besonders, dis iets anders as om net in die, jy weet, in die dorp te gaan stap of in 'n straat of in 'n pad.
3: Ons sien vreeslik uit om buite in die natuur te wees is is 'n groot liefde vir ons. Ons lief vir die berg, ons is lief vir die natuur. Vir ons gesin is dit 'n hoogtepunt ook.
0: Dankie. Wie is tussen die twee van julle die mees fikste wat jy kan kry? Is dit jy of is dit Werner?
4: Kyk, die ding is, jy moet nie ook eerlik met jouself wees. Daar is sekere goed wat my vrou my absoluut breek mee, en dan sal daar weer ander goedjies wat ek ook kan doen. Maar ek dink in terme van fiksheid, ons allemaal moet sien wat gebeur daai Saterdag. Jy weet, wie is die eerste oor daai wenstreep?
3: O, my geld is op Werner.
0: jou geld is op Werner, sê jy?
3: My geld is op Werner.
0: Okay. Alright, wel, daar sê dan. Maar met kinders en al, gaan hy kinders dra of optel en jou optel ook. Daar's 'n idee vir jou. Daar's 'n idee. Daar's 'n challenge. Hoe ver kan jy gaan werne met vrou lief en kinders in die hand? Sê vir ons.
4: Kyk, gelukkig ek kan my vrou op die skouers laai, die een kind in die een arm en die ander op die ander. So, of sal dit maak werk?
0: Ons is bly daaroor. Ons is bly. Mariet.
1: Die belangrikste vraag is, ken julle die pad vol driehoek toe? En het julle al vol driehoek water gedrink? Want ek moet waarsku, hè? As jy eers dit gedoen het, baie gevaarlik, dan gaan jy nie terug huis toe nie, hè?
0: Precies.
4: Man, ek vat nie op woord
3: van dit. Dit is 'n uitdaging hierdie.
0: Dit is amper 'n uitdaging daai. Dit is amper 'n uitdaging. Dan verder, hoe lyk julle res van die jaar? Is julle baie besig? Ons stap nou van die pad af hierso, skuis in die bos in. Maar wat gaan aan? Is daar ietsie daar op die horison?
3: Ja, ons is baie lekker albei besig. Ons is baie by die bewater, so ons skiet gereeld. Ek het ook twee besighede wat ek in die week dan ook bestuur. En naweke, dit is nou 'n probleem wat ons naweke raak al hoe voller tot en met einde van die jaar se kant. So ek het 'n praatjie droomvrou wat ek aanbied en ek travel reg oor die land met my praatjie. So ek is 'n motiveringsspreker en ek het omtrent bitter my naweke oor die res van die jaar. Ek het tot Februarie nou al 'n naweke gekry wat wonderlik is. So met dit hou ons lekker besig. En ons seun wat in die hoërskool is wat ook nou al reeds 'n werk het, so om sy skedule ook te werk is nogal 'n uitdaging. So ons is 'n besige gesin, maar ons prioritiseer ook familietyd wat vir ons belangrik is. So waarom is daai gaaitjie kraam net bietjie weer mekaar te wees, so net te connect is ook vir ons 'n groot prioriteit.
0: Weet, dis agter die skerms, nou weet ons, rich and famous, hoe dit werk met julle. Ach, dankie dat ons 'n insig kon kry. Net so bietjie. Deur daai koekeloer gaatjie en dan koekeloer jy en jy sien. Werner van jou kant af dan gaan dit ook baie besig wees sekerlik, yes?
4: Nou, soos julle gehoor het, besig my vrou, sy moet by die huis bly met die kinders, jy weet. So duidelik kan ek nie veel doen nie. Soos Marijk gesê het, ons is lekker bezig met diepe waters en ek is self nou met so'n projekkie aan die kant bezig, maar bietjie meer in die oefenkant van dinge. Maar ja, so ons sien uit na die nabye toekoms, want daar is mooie dinge op die horizon.
0: Enig iets, jylle twee van jylle kant af hier in die atelier?
2: Nee, ons is baie bly, ons het jylle vroeg bespreek vir die dag, want het klink vir my, daar is nie ander saterdag nie, so jylle moet maar jylle baaikies bring, ons weet nie hoe die weer gaan wees nie, maar ek geloof gaan lekker sonnige dag wees, die 1 Augustus, hier by die Emerald, en natuurlijk is jylle nie net die dag daar nie, jylle is jylle naweek hier, om bietjie die mooie Emerald te beleef, so ons is opgewonde, en ek hoop regtig jylle vol driehoek kom kyk, hoe jylle ons opwarm reike en hoe Werner julle al drie dra daar deur die natuurreservaat vir die stad.
4: Nee, maar toe.
3: Ons sien baie uit.
0: Baie dankie vir julle tyd. Ons waardeer dit. Wees veilig, bly gesond en draf lekker of is dit hartklop lekker? Ek is nie of gewigte lekker. Daar sy. Dankie julle
3: baie dankie.
4: Dankie, waardeer julle.
3: Totsiens.
0: Wel, daar sy. Jammer oor daai mikrofoon, was een van daai dinge. Partykeer, hy, dat het nie gebeur nie.
2: Laat mys partykeer nie steek.
0: Hy, weet jy. Ok, dan van julle kant af dan, wat van a WhatsAppie, wil julle nie ietsie weggee vandag?
2: Ons wil ietsie weggee.
0: Wat wil ons weggee?
2: Ons is baie opgewonde daaroor dat hierdie dag spesifiek ook vir gesinne is. So daar is baie besighede wat betrokke is en wat mekaar uitgedaag het. Maar vandag wil ons bietjie meer gesels oor die gesinne, want dit is so belangrik dat gesinne goedjie saam doen, Darryl, en weer bietjie connect en in die natuur, wat 'n beter manier om dit te doen. So, ons het 10 gesinskaartjies wat ons kan weggee vandag.
0: 1, 2, 3, 4, 10.
2: 10 van 1, 2, 3, 4, 10. Mm-hmm. En ek los die prosedure aan jou oor, die mense kan seker maar vir julle WhatsApp stuur, maar ek is baie opgewonde daaroor en ons hoop regtig dat as jy nou nie hierdie kaartjie wen nie, dat ons jou steeds gaan sê.
0: Enkele kaartjie of 'n dubbele kaartjie?
2: Dit is vir 'n gesin. So, dit is een gesin van 4.
0: Een gesin van 4.
2: En as die gesin nou 6 is, dan is dit ook oké, dan sal ons een fillet massief.
0: Of 6. Gesin van 4 of 6.
2: Ek weet nie hoeveel gesinne is nog 6 nie, maar
0: nou kan ek net sien, my gesin het iewers nou gegroei, dit is nou 10 mense. 10 mense. Ok, so daar is 10, so 10 kaartjies om weg te gee, dubbele quadruple kaartjies om weg te gee. So, hoe moet julle WhatsApp begin, as julle wil gaan? Moenie worry nie, die gaan nie ten jou tel nie. Ons het die reel uit die venster gegooi vir hierdie competitie, dis een gauw-gauw, dis een van die gauw-gauw competities. So, julle moet begin met solidariteit, of, wacht, solidariteit, helpende hand, en jou naam, na hierdie nommer, 062-344-5545, dis solidariteit, helpende hand, na 062-344-5545, en dit is wat die lekker dag, wat die 1 Augustus is.
2: Absoluut. Yes,
0: daar is hy, so makkelijk soos dit. Ietsie van julle kant af dan, dames, julle kan nou begin WhatsApp as julle wil. Gooi dit maar, gooi
1: ja,
0: dit maar.
1: Gaan groot. Ja, ek, soos ek ook al hoeveel keer gesê het, ek sien verskrikkelijk uit na die dag, ek dink dit gaan 'n belewenis wees, en soos die vorige keer ook gesê het, hoopelik is dit nie, ook nie die laaste een nie. Dis die eerste een van baie. Voel goed is baie, baie bekend in die gemeenskappe, vooral in die stede. En ek wonder hoeveel voldriehoekers het geweet, hulle is eintlik hier onder ons eie se snozzels. Verstaan, oor ons eie neusels, ja.
0: Se snozzel?
1: Ja, se neus.
0: O, se snozzel?
1: Ja, se snozzel.
0: Is dit wat jy bedoel?
1: Ja.
0: Wacht net, help as een bykie sierstof daar. So, ek dink, dit is bezig om een bykie achteruit te gaan, nie, so se snozzel. Ok, yes, ja, se snozzel, ja.
1: So, en hulle voel regtig, dis tyd om terug te gee in hulle eie gemeenskap.
0: Okay.
1: So, gemeenskap, kom ons gee terug aan Voel Goed Media, want hulle harte klop vir die vol driehoek.
0: Nou, daar sê ek, so, as jy nou 'n kaartjie of 2 of 13 wil hê vir die dag, tot op 6. Laat weet maar, what's up nou? En dit is die eerste 10 mense natuurlijk gaan dan een lekker familiedag hê op die 1 Augustus op 062-344-5545. Dames, baie dankie. Is daar nog iets hier van julle kant af? Behalwe nou vir die schnozzel. Ja.
2: So vir die wat nie wen nie, kan maar net op Voelgoed se Facebook gaan kyk en daar op die skakel klik of hulle kan net Voelgoed pret stap soek in hulle browser en dan kan hulle kaartjie koop op ons webblad. Online is altyd die maklikste en die vinnigste, so ons hoop ons sien hulle daar op die webblad.
0: Daar sy, wat is jou gunsteling liedjie deesdae?
2: My gunsteling liedjie?
0: Ja, het jy een?
2: Moet dit een nuwe liedjie wees?
0: Nee, dit hoef nie, dit is jou gunsteling, dit is jou nadai. Wat die ene het jy? Is daar ene specifiek of moet ek uit jou uitdrag, soos hulle sê, after schnozzle?
2: So, what a man gotta do, is vir my nogal een lekker.
0: What a man gotta do?
2: Ja, wie sê die Jonas Brothers wat het sing.
0: Oh, yes, I know that one very well. Jonas Brothers, what a man gotta do? Well, we'll see if we can play it for you. What a man gotta do. Alright, is dit hy? Niks meer nie?
1: Nee, ons sien uit na volgende naweek, okay. Die eerste. En ons hoop om die hele vol driehoek daar te sien. Nie net van herbel mense nie, maar die hele vol driehoek. En dan natuurlik julle ook as VCR gaan ook daar wees.
0: So, en ons twee important gaste ook. Nee?
1: Verstaan jy?
0: Daai twee gaan ook daar wees met kinders in hand en alles. Ai.
1: Op die skouer en al.
0: Dit kan maar net lekker dag wees. Sien julle daar. Thanks julle twee. Dankie. Baie dankie. Let's have

0: Nou ja, daar is hy. Nou ja. Onthou daai jare was daar nie so iets soos 'n selfoon nie. If I had to go, if I had to just say something about the matter. Maar nou ja, waarvan praat ons? Ek weet nie, ek dink ek weet wat het is. Ek het nie die antwoord gesien nie. Ek is ook nou maar, soos julle, gaan ook nou maar my antwoord deurgee, so by 10 voor. En maar as jy dink jy weet wat het is, ja, soos ek sê, dit is 'n baie ikoniese geluid. Een van die nostalgiese geluide van klompie jare terug. 062-344-5545 is ons WhatsApp nummer. 062-344-5545.
1: Wines 2000 Amateur Winders brings you Guess That Sound.

0: And there we go. That's Granny Sure for you right here on 90.6. And if I could turn back time. Such a cool song. Really is. All right, Terry. Right, you played a sound earlier on.
1: I did, yes.
0: And
1: as expected.
0: Yeah, well.
1: A lot of entries. And I haven't checked all the entries, but looks like majority.
0: Are you going to ask me first?
1: Let me guess. Let me make a quick call first to find out if I should. Yes, I was told. I must ask you first.
0: Oh,
1: what is your answer? What do you think it is?
0: Ek dink dit is 'n ek persoonlik sê dis 'n vinger aangedrewe foon.
1: From what year?
0: From many years ago. Yeah, it's one of those vintage rotary phones, you know.
1: Yes.
0: That's what I think. I could be could be wrong, but that's what I think.
1: Well, let's wait till the end. I'll let you know if you and the contestants are correct.
0: Okay. Well, I'll just go through the other answers then. Quickly, let me just turn the screen here so I can have a look. Okay. All right, let's go through. Let's have a look. Kom ons kyk gou wat julle vir my gesê. Hanelie, jy het vir my gesê dis die ou draai knoppie foon daai. Dankie vir jou. Hanelie, waardeer. Linda, jy het ook gesê klink soos 'n here we go. Kar wat sukkel om te start. Ja, dis so wat, sy alternator is tickets, nee? Of nee, sikkel, is sy alternator, of sy starter althans, ja. Okay, well, there we go. Okay, nou maar, dankie vir jou antwoord, Linda, ek waardeer het. Dan het ons ook hier so Gerda, wat deurgestuur en gesê het, aai, dit klink soos iemand wat bel, sê Gerda vir ons, dankie vir jou. Martin, die ou dial telefoon, sê Martin vir ons, dankie vir jou. Dirk en Tracy, an old telephone when someone is dialing the number. Dan sê, dankie Dirk en Tracy, waardeer dit. Dan het ons ook hier so daai, dit is een van die ou telefone wat jy met die vinger draai. En dit is natuurlijk een gestuur dier, sê jou naam iewers, kom ons kyk, Jan, wat ons dier gestuur het, dankie vir jou Jan, ek waardeer het. Dan het ons ook hier so, right, dit is een ou telefoon, nie een touch nie, jy het die nommer gedaal met jou vinger, sê San vir ons, hier so baie, dankie vir daai. Marijk, jy het gesê, dit is een tiki box. Ja, die ou tiki box, nee, die ou tiki box, dankie vir jou, dankie vir jou. Jimmy, dit klink soos 'n ou landlijn foon, wat jy nog die nommers moes indraai met jou vinger, is nou Magda Hallie, sy antwoord daai, baie dankie vir jou. En dan het ons ook hier so, hi Jimmy, klink vir ons na 'n ou tydse foon, wat jy nog met jou vingers gebruik om nog die nommers, te lei. Ja, en dan, dan skiet, ja, dan skiet hy ons maar terug, jy draai hom met jou vinger, dan los jy hom, en gat hy ons automatisch nou maar terug, en dan maak jy nou maar die geluid. Dit is Tersia se antwoord, dankie vir jou Tersia, ek waardeer. Dan Fanny, jy het ook vir my gesê, okay, ons sal nou terugkom na daai ene toe, baie dankie vir jou, en dan het ons ook hier so, een gekry van Quentin J, middag Jimmy Terry, dit is een ou type telefoon, wat jy die ronde nommer disk gewerk, die rotary phone, sê Quentin J, dan sê, baie dankie. Okay, ek sien nou wat Fanny, hy sê, as jy jou oë toemaak en 'n bietjie verbeelding gebruik, dan klink het soos die intro van Pink Floyd se song Money. Ja, sy, skerp, Fanny, dankie vir jou. En dan het ons ook hier so, David Heineke, jy het vir ons sê, middag Jimmy Terry, iemand wat skakel op een van die ou telkomfone wat jy met die knoppies, wat met die knoppies gewerk het, ja, die wat jy eintlik met jou vinger gewerk het, die knoppies. Ja, ek dink dit was die een net daarna gewees, as ek het nie mis het nie. Ok, maar daar is hy. Dan het ons ook hier so, klink soos een van die ou telefoon, soos nommer asseblief. Dankie vir jou Cornelius, waardeer. En dan het ons ook hier so stemnota, kom ons hoor gou wat sê Annelie. Ok, Annelie het nog nie gepraat nie, maar Annelie sê sy wil 'n beurt hê, so kom ons gee vir Annelie gou 'n beurt hier so, kom ons hoor gou.
2: Is iemand wat op 'n ou telefoon 'n nommer dial?
0: En dan sê, kort en krachtig, Hanelie, dankie vir jou. En dan is ook hier so, old telephone, while you dial a number, that's Marlene Foster, thank you so much. Alice, old telecom telephone, thank you very much. En Poppies, Charlene. Old telephone, nommers, wat jy nog met die vingers moes draai, dis nou Charlene daai, dankie vir jou Charlene, waardeer. En dan is ook hier so, Caitlin, dis die oudtijdse telefoon, sê jy vir my ook, baie dankie vir jou, Elise, kom ons hoor gou, wat sê jy?
3: Daai is een van die oudtijdse draaitelefoon, met die 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot by die 0. Ja, dan daal jy, tel jy antwoord op, dan daal jy die nommer.
0: Ja, sê, dankie vir jou Elise. En Nico, kom ons stop by jou, wat sê jy?
4: That's an old dial-up phone, Terry, old landline, Nico.
0: Daar sê, Nico, bye, dankie vir jou. Terry, so come on, how many of...
1: Everyone's wrong, it was the intro to Pink Floyd.
0: Was the intro to Pink Floyd, you say? No, serious? Well, hang on.
1: Was it?
0: No, wait a second. We too much in a hurry here. There's still a couple of more we got to work through here. Just quickly. Rotary phone.
1: Yeah.
0: That is. Is it Jess?
1: But someone mentioned like Pink Floyd, wasn't it?
0: Yeah.
1: Someone did mention Pink Floyd.
0: Yes. Funny. Yeah. The song Money.
1: Money.
0: The
1: yeah.
0: intro. Yeah. If you. Just use your imagination.
1: So he's the only one who got it right.
0: Okay. Donald was hoekie so, Karas, Biltong, Den, dankie. Nommer asseblief, draai telefoon, sê jy vir ons, bye, dankie vir jou. En dan was hier so, ou handtelefoon van die ou postkantoortijd, wat jy nog met die vinger gedraai het. Meeste, ja, dit is nou, ja, die meeste van hulle was maar so swart en kleer, nee, dis Jan se antwoord, dankie vir jou, Jan. Dan was hoekie so, telefoon, groete koekie daar van Meyerton se wereld af, dankie vir jou. Middag Jimmy Terry, hoop het gaan goed, klink soos iemand wat die telefoonnommer insit en dan draai, die ou draai telefoon en sê Hilton vir ons, daar sê Hilton, dankie vir jou, en dan die ou telefoon wat jy die nommer draai met jou vinger, sê David Heymans vir ons hierso, dankie vir jou David, of David, telefoon wat jy nog moes draai van 1 tot 10, daar sê, en dit is Hannes sy antwoord daai, oudtijdse telefoon, Sophia, dankie vir jou, dan we also got Odea, let's not forget her, because you know if we don't mention Odia, which is our receptionist, we're in for big problems. So we better just do the right thing and just give her, you know, a couple of seconds of glory on air. Okay. Odia.
1: What did you say?
0: Dry skuif telephone. Sure. I wonder if that's the right Afrikaans term. Dry skuif.
1: You'll know better than me.
0: Dry skuif. Well, it makes it. Okay. Odia, jy is 100% reg hoor. Baie dankie vir jou. Johan, jy dan ook gesê wat? Kom ons hoor gou.
5: Ek weet precies wat daai is. Dis Johan wat praat. Daai is een van die oudtijdse telefone wat jy probeer deurskakel nommer asseblief. Daar sê
0: nommer asseblief. Hey, toch. As hy, baie dankie vir jou. Jackie, kom ons hoor gauw.
6: Hoi, dit klink vir my soos een van die oudtijdse telefone waar jy die wieliekie moet draai vir die nommers.
0: En daar sê, dit is kort en krachtig. Jackie, duizend dankies vir jou, waardeerder. Want ons ook hier so'n nommer asseblief. Christoom van Meyerton, dankie vir jou. En dan ook hy ou centraal of ou mense selfoon. Nommer asseblief, dit is nou Hannes daai, baie dankie vir jou. En dan is ook hier so die ou handtelefoon met nommers op die skuif. Dis nou Christo, dankie vir jou Christo. En ons moet ongelukkig stop hier so. Dis Christa, Christa Klooster, jy sê oudtijdse telefoon, die CP nommer asseblief. Daar sê, nou ja, daar sê, baie dankie. En Terry, that's exactly what it was, of course. Was a rotary phone, I assume?
1: Yes, one yes, of those no, absolutely. No, the old phones from... who knows, 20
0: nommer
1: years ago, 30 years
0: days,
1: ago,
0: yeah.
1: Good old days, I miss those days,
0: yeah.
1: Give away my age.
0: But. Yeah, and you know, I don't think we can emphasize enough on how lucky and fortunate we were that we didn't have cell phones in those days.
1: Yeah.
0: Can you imagine? Social media in the 80s and cell phones, we were all being behind bars. Okay.
1: Absolutely, but yeah, but everyone, almost everyone got it right.
0: There we go. Thank you so much, Terry, it was a great one.
1: Thank you.
0: Appreciate that. Nou ja, daar sê mense, bye, dankie vir die antwoorde. Dit was natuurlijk die telefoon gewees van die tyd. Dit was die ou draai telefone met die vinger die nommer moes gelei het of geskakel het en dan lei hy. Maar daar sê, bye, dankie vir die saamspeel.
7: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders. The winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
8: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
7: New motors and pumps to get you flowing. Reduction boxes to shift your speed into high gear. Variable speed drives to keep you in control and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
8: our motors keep running and so will yours.
9: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
10: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
11: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
12: Galmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

0: Hoofnuusuur die eer. Verbruikersinflasie het in Junie tot 5% gestyg. Andrea Johnson se getuienis voor die Matlanga-kommissie gaan tweede dag in en wysigings aan arbeidswetgewing kan in 2028 in werking tree. Goeiemiddag. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasie het in Junie tot 5% gestyg in vergelyking met 4,5% in Mei. Verbruikerspryse het met 0,7% teenoor die vorige maand gestyg. Die grootste bydraers tot inflasie was vervoer, behuising en nutsdienste, as ook versekering en finansiële dienste. Inflasie vir goedere het tot 4,8% toegeneem, terwyl diensteinflasie tot 5,2% gestyg het. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, advokaat Andrea Johnson, se getuienis voor die Matlanga-kommissie van ondersoek gaan 'n tweede dag in. Johnson sal na verwagting vandag vra in die gesig staar rakende IDAC se aanklaarsbesluite en beweringe van inmenging teen haar. Die IDAC-hoof het gister die getuiebank betree en geweier om sommige vrae te beantwoord en het haar grondwetlike reg teen selfinkriminasie ingeroep. Die vrae hou verband met die beweerde e-pos van 'n vertroulike polisiedossier aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firoz Khan. Die Gauteng Departement van Gesondheid veroordeel beweringe dat pasiënte by die Charlotte Makeke Johannesburg Akademiese Hospitaal noodsaaklike medisyne weens tekorte geweier is. Volgens die departement was die beweringe gemaak deur die DA se Madeleine Hicklin misleidend en het dit feitelike onakkuraathede bevat. Dit het aan die lig gebring dat die hospitaalbestuur met Hicklin in gesprek getree het en bevind het dat haar verklaring oor die saak verwys het na pasiënte in saal 5. Die departementswoordvoerder Steve Mabona sê die hospitaal het geen saal 5 nie en gebruik eerder 'n 3-syfer saalnommerstelsel. Hy sê, hoewel Hicklin die feitelike fout tydens die vergadering erken het, is geen openbare regstelling uitgereik nie.
1: The department considers this irresponsible to make public allegations and without making sure that they are factually correct. Our citizens rely on the public health facilities as their only source of health care, and reckless statements of that nature risk the patient's health care and actually discourages them from relying on our facilities.
0: Die stad Kaapstad het 'n beroep op die polisie en die nasionale vervolgingsgesag gedoen om borgtog te weier vir die 3 mans wat hierdie week betrap is terwyl hulle kabels gesteel het. Die stadse wetstoepassingsbeamptes het die 3 in Lotusrivier in hegtenis geneem. Hulle is op veiligheidskameras vasgevang en is in besit van 'n graafmesse en draadknipper gevind. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die stad staar 'n aanslag van kabeldiefstal in die gesig.
2: The city has invested significant resources in combating infrastructure theft, but these efforts are

0: undermined if repeat offenders are repeatedly released only to return to the same criminal activities. A message must be sent to the syndicates behind this constant theft that if caught, they will stay behind bars. I have written to our senior management with the request to engage the South African Police and the National Prosecuting Authority to formally place on record our request that bail be opposed in this case.
1: Die wysigingswetsontwerp op arbeidsverhoudinge en die wysigingswetsontwerp op indiensnemingwette wat vroeër vanjaar vir openbare kommentaar gepubliseer is, kan in 2028 afgekondig word. Dit is volgens die direkteur van kollektiewe bedinging van die departement van indiensneming en arbeid, Steven Rataai. Hy sê die departement is besig om die openbare kommentaar op die voorgestelde wysigings te verfyn. Hy sê die wetsontwerp sal na verwagting teruggestuur word na die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad vir finalisering. Hy voeg by, hulle sal dan aan die parlement voorgelê word vir oorweging nadat hulle grondwetlike toetse ondergaan het. In internationale nuus. Frankryk het 'n wet goedgekeur wat kinders jonger as 15 vanaf Januarie volgende jaar toegang tot sosiale media verbied en word daarmee die eerste Europese land om so 'n beperking in te stel. Nuwe gebruikers sal vanaf September hulle ouderdom moet verifieer voordat hulle rekeninge kan open, terwyl die vereiste vanaf Januarie vir alle bestaande gebruikers sal geld. President Emmanuel Macron het die besluit verwelkom. Ander Europese lande oorweeg soortgelyke maatreëls. Dit is die einde van die nuus.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou middag sport. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het berigte verwerp dat Bafana afrigter Hugo Broos 'n kontrakverlenging van 1 jaar ontvang het en nou vol dat die beweringe ongegrond is en bevestig dat sy kontrak tot Julie 2026 geldig bly. SAFA verklaar dat geen besluite oor die nasionale span se tegniese struktuur geneem is nie en doen 'n beroep op die media om inligting te verifieer voordat dit gepubliseer word. Die sokkervereniging gee die versekering dat enige aankondigings oor afrigters slegs deur amptelike kanale gemaak sal word sodra interne prosesse afgehandel is. Intussen sal die Franse Sokkerfederasie op 28 Julie die nuwe afrigter van Frankryk bekend maak met die algemene verwagting dat Zinedine Zidane vir Didier Deschamps sal opvolg. Oor na rugby, die Stormers 23 afrigter Tom Dawson Skoop het sy wenspan vir Sondagse Curriebeker wedstryd teen die Boland Cavaliers grootliks onveranderd gelaat met Dominic Malgas wat die beseerde Jean-Luc Duplessis op losskakel vervang. Stefan Ungere sal die span as kaptein aanvoer, terwyl Gary Porter en Kean Davis die enigste twee veranderinge op die plaasvervangersbank is. Dawson Skoop het bevestig dat geen junior springbokke vir die wedstryd beskikbaar was nie, maar hoop hulle sal later by die span aansluit. Hy sê die span bou op continuïteit en sal in elke afdeling moet verbeter, aangesien Wellington 'n moeilike plek is om te speel. En Lyft is aangekondig as die geassosieerde binnelandse lugredery borg van die Vodacom Bulls en die Isuzu Bulls Daisies en sal beide spanne ondersteun met hul reise tussen Johannesburg, Kaapstad en Durban. Die vennootskap bring Pretoria die voorste mans en vroue rugbyspanne onder een lugredery ooreenkom saam nadat die Bulls die eindstryd van die 2026 Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal het en die Daisies 'n vierde opeenvolgende vroue Superliga titel tydens 'n onoorwonde seisoen verower het. Lyft sê die samewerking weerspeel sy verbintenis tot die ondersteuning van Suid-Afrikaanse sport. En daarmee die
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: card payments? Sorted. Deals? The best in town. City Mayerton, Thienegem and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie back, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries, powering you anywhere, anytime.
3: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
4: Alright, kom ons kyk gou 'n bietjie of enige probleme op die pad is en nee, daar is nie. Daar is vroeër het ek 'n berig gekry, ek kan nou net nie aan die naam onthou nie, maar hoe dit ook al sê. Persoon het gesê hulle is besig om die March of sweet. Hulle is besig daarmee daan vereniging se middestad of middedorp. So ja, dit is miskien maar altyd veiliger om na eerder alternatiewe roete te soek as jy nou moenie daar deur gaan nie, veral as jy besig is met daai optog of wat ook al dit is nie. Dit noem nie, maar ja, March and March of Sweets, maar in elk geval. Dis een vereniging in die, ek weet nie wat in die hoofstraat is nie, maar is definitief in die dorp. So, vir my maar die area sê jy, of sê jylle is, as jylle daai kant toe moet gaan, of daar deur moet ry, gebruik maar eerder alternatieve route. Vir enige ander probleme op ons paaie, 062-344-5545.
3: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Galmar, delighting.

0: En dan zijn 90.6 FM Stereo en dis Jakkels Vibes daar saam met Arne Jordaan en ek het plek vir jou by my. Nou ja, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer. Ja, ons moet nou bitter graag weet wat daar so gebeur.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: Goed dan, kom ons loer gauw een bietjie en kyk wat het verander. As ons aan beweeg na morgense temperatuur toe, morgen is het nog steeds 19 grade Celsius, dis jou maximum temperatuur vir die dag. Saterdag sit ons ook met 19 heerlike sonskyndag daar, en dan sondag en maandag, so die begin van volgende week, is het 21 grade Celsius. So daar sy, 19 grade vir die volgende 2 dae, en dan die 2 dae daarna sit ons op 21 as een maximum temperatuur.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the Pest Management Specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
7: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
8: Hoofnuus hierdie uur. Mashaba vra vir deursigtigheid in die immigrasieadviesraad. Ekurhuleni sê meubelverwydering hou nie verband met onbetaalde diensverskaffer fakture nie en kommer neem toe oor verhoogde inflasie. Goeiemiddag.
9: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
10: Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die repo-koers onveranderd op 7% gelaat, wat die prima uitneemkoers op 10,5% laat. Die besluit is deur 4 komiteelede ondersteun, terwyl 2 vir 'n verhoging van 25 basispunte gestem het. Die Reservebank se goewerneur, Lesetja Kganyago, sê hoewel inflasie gestyg het en risiko's steeds bestaan, dui ander ekonomiese aanwysers daarop dat inflasionêre druk steeds onder beheer is. Kleinhandel verkoop het in Mei met 2,3% jaar op jaar gestyg. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die grootste winst het gekom van ander kleinhandelaars, klere en skoenwinkels en algemene handelaars. Op 'n maand-tot-maand basis het seisoen aangepaste kleinhandelverkope met 0,1% gestyg vanaf April. Die adjunkt-direkteur vir distribusiehandelstatistieke, Raquel Flores, sê oor die 3 maande tot Mei het kleinhandelverkope met 2% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Suid-Afrikaanse salaristrekkers het in Junie 'n klein verhoging in netto salaris ontvang, maar inflasie het steeds loongroei oortref. Die Pay Inc. netto salaris indeks toon dat die gemiddelde nominale netto salaris gestyg het tot R21,598, 'n stygging van 0,4% vanaf Mei. Reële netto salaris het egter met 3,6% gedaal in vergelyking met 'n jaar gelede tot R20,198, die laagste vlak in ongeveer ongeveer 2 jaar. Ekonomies sê stygende pryse ondermyn koopkrag, wat huishoudings dwing om diskresionêre besteding te verminder en verdere druk op verbruikersbesteding en ekonomiese groei plaas. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,98% af en staan op 108,605 punte en die top 40 staan op 100,561 punte, 'n 1,04% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16,41 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,94 teen die pond. Een bitcoin kos $65,695, $38. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,97% en staan op $4,092 per fyn ons. Platinum staan op $1,631 per fyn ons, 'n 0,70% afname en Brent olie het met 3,34% toegeneem en verhandel teen $98.25 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,01% af op 52,219 punte. Die Hang Seng staan op 25,173 punte, 'n 1,27% toename. En die Nikkei is 0,30% sterker en staan op 66,423.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou ja, daar sy. Goed, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek en dit is waar ek nou vir jou 'n stukkie van 'n liedjie draai. Julle luister en julle sê vir my wat die naam van daai spesifieke liedjie is. Dit is 'n pragtige ene vandag en ja, so lei lekker donderdag, geniet hom en sê vir my wat is die naam van hierdie liedjie. Julle moet mooi luister want hy klink so. Hier gaan ons.

0: En daar sê, dis al wat ek vir jou gee vandag, is net die stikkie van die liekie, ja, daar sê, romantiese enekie vir julle op een donderdagmiddag, niks fout daarmee nie, maar ja, ek wil weet, wat is die naam van die liekie, as julle weet wie dit sing, stuur dit ook vir my deur op die WhatsApp nummer 062-344-5545, 062-344-5545, the name of that song, please.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: Trek sig harder en maak dit joune.
1: Almal weet as ek drink wil ek dans. Almal weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder van dis jy. Die sanders sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.
3: What we're living in. Let me tell ya.